جی ہاں, سنیدھی چوہان کی آواز میں یہ خوبصورت گیت آپ سن رہے ہیں, اور ایسے ہی بہت پیارے پیارے نغمے, گیت اور ڈھیروں باتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں آکاش وانی رینبو کے اوپر. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیے, کچھ لوگوں کو آج وہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ بھئی یہ پروگرام جو ہے میرے والا سانگ کا ہے, اور وہ بنا سنے ہی میرے کو ریکویسٹ بھیج رہے ہیں. تو اگر آپ اب ریڈیو سن رہے ہیں, تو میں نے جیسے بتایا کہ آج تھرڈ فرائیڈے ہے, تھرڈ فرائیڈے آف دا منتھ ہمارا خاص کاریکرم بنداس بول آتا ہے. ویسے اس سے جڑا ہوا ایک کاریکرم میں نے کئی سال پہلے کیا تھا, اس کی بھی چرچا کروں گا. اور کیوں کروں گا بتاتا ہوں, کیونکہ آپ کی میلز میرے پاس ہیں بہت بڑی بڑی, کئی لوگوں نے اچھی میلز تو سبھی اچھی لکھی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہیں ابھی کے ابھی ترنت, تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 9868107070 پر. جیسے ہمارے پاس میسج لکھ کے بھیجا ہے پنکج نے امراوتی سے, اور کہہ رہے ہیں سر میں نے آکاش وانی پر ای میل بھیجا تھا. میں دیکھتا ہوں پنکج, شاید آپ کا ای میل میرے پاس آیا ہے کہ نہیں, آئی ول ریئلی ہیو ٹو سی. اور یہ آج کل تو ای میل اور واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا. ایک دور وہ تھا جب ہم صرف پوسٹ کارڈ منگاتے تھے. میں آج سے کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایک ہمارا کارکرم ہر ہفتے آتا تھا, پوسٹ باکس 503, جس میں دو آوازیں ہوتی تھی آکاش اور وانی کی. اس کے اندر ایک آواز آکاش کی کئی سال میری بھی رہی تھی. خیر اب پرانی باتوں کو نہیں کرتے, آج کی بات کرتے ہیں. آداب بھیجا ہے ہمارے پاس, نام ہے ان کا پورا عباس پریوار ہے. آپ کے بڑے سارے نام بھیجے ہیں بھیا آپ نے, فاروق علی خان, فیضی, فراز, ورین, ورحان, واریہ, طاہرہ. بلند شہر سے لکھتے ہیں, اور لکھتے ہیں کسی بھی گیت میں شامل کیجیے گا. تو آپ بھی جاگیے, آپ کا ابھی کاریکرم آج چل رہا ہے بنداس بول. اور میں بنداس بول میں جو پہلی ای میل لینے جا رہا ہوں وہ ہے ارشد جہان کی, جو اسم نذیرہ سے ہمارے پاس لکھ کے بھیج رہی ہیں. انہوں نے موکشی جی کے نام یہ ای میل لکھی ہے, لیکن ہم بتانا چاہیں گے آج موکشی جی نہیں ہے اس کاریکرم کو پرستت کر رہی, میں کر رہا ہوں, میرا نام ہے رنجن. تو کوئی بات نہیں, بات آپ کی ہم پڑھ دیتے ہیں. وشے اچھے لیتے ہیں آپ, ڈرائیونگ اور آپریشن پریکشاؤں میں لکھنا دھیرے سے اور وقت سے اندر آپ کو جانا چاہیے. اگر کام میں پورنتا لانی ہے تو جلدی نہیں بلکہ دھیرے سے کام کرنا چاہیے, اور مجھ سے بھی جلدی میں کام کرنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ارشد جی آپ کی یہ جو بات ہے, یہ لگتا ہے کسی پچھلے کاریکرم سے آپ نے جوڑ کے بھیجی ہے. تو کوشش کیجئے, اب میں اس کا سندرب تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں, لیکن آپ ڈرائیونگ کی اور دھیرے کی بات کر رہی ہیں, تو ہم سب کو یہاں پر سندیش آپ کے دوارا دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ گاڑی چلائیں یا سڑک پہ ہوں تو دھیرے سے رہیں, تاکہ آپ اپنا بھی نقصان نہ کریں اور کسی اور کا نقصان نہ کریں. اور ڈرائیونگ میں تو کرنا ہی ہوتا ہے, باقی آپ نے لکھا ہے کہ پریکشاؤں میں بھی آپ کو دھیرے رکھنا ہے, وچ از ویری ٹرو. آپ جائیں تو ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 9868107070 پر. آپ کو ہمارے آکاش وانی رینبو کے کسی بھی کاریکرم کے بارے میں, اس کے سندرب میں کوئی بھی بات کہنی ہے, آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں ہمارے پاس. آپ کے جو سجھاؤ ہیں ان کو ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں, ان پہ کام کرتے ہیں. آپ کی تعریفوں کے لیے ہم اپنی پلکیں بچھا کے بیٹھتے ہیں, اور آپ کے جو شکایتیں ہیں انہیں ہم بہت غور سے سنتے ہیں اور انہیں کریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ سن رہے ہیں آکاش وانی رینبو 102.6 میگا ہرٹز.